0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo, Stipan je na radio Studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio Studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

0: Ovo je radio.
1: Znao sam da budete se smijali, da budete me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada, ono, i tak, fakat bedovi, ono, samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi, ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči me pika, za podivljati, kužiš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslao u pisu. Vratil bom se doma. Ovo, na selo, na grunt, na manje svoje, jer stari mi je faca ono velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere.

0: Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.
1: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki džingl snimiti.
2: Stvarno,
1: za radio.
2: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
1: Je, uključeno je. A ako je da bude, da su neki efekti, nešto...
2: Baš ono, super cool, super cool, najjači džingl u Europi. Ali mora tjecanje za najbolji džingl.
1: Šum! Radio Student! Na 100,5 MHz. I sad neki efekt za kraj. Svupna! Smash! Show!
2: A ćemo sad to snimiti.
1: Takav nekakav džingl da napravimo.
2: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde.
1: Ajmo sad ovaj.

0: Radio.
1: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

0: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes. Ali,
2: teško, teško se opustiti. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo...

0: Radio.
1: Ali, mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

život je frula. Život nije jeger da se jeda. Kustu nuj frula, kustu nuj salama, hamankaj.

drče dupinaze, da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji nima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da naprave stvori za ljude.

I misle da kad prođe ovo sranje, da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas ranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas ranja.